Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej. Uživajte maksimalno in srečno do jutri.